Dobra noć. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe,

Dobra noć. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobro jutro. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Dobro jutro. Temperatura u gradu je 16 stepeni.

Jutra na cestama u Bosni i Hercegovini vozi se bez vanrednih ograničenja, a izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže veće odstojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prilazima. Gdje god da krenuli, sretan put!

Snio sam noćas nekad preželjenu stvar, mog drvenog konjića, kanap i zvuk točki.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.